0: kolmapäev, kesknädal, töönädala selgroo murdmise päev. Aga ega me siis väga optimistikud selles suhtes ka ei ole, et tuleb ikka nädala lõpuni kenasti vastu pidada. Nii, sul oli, ei, sul ma... oli mõni hea mõte.
1: Ei, minu mõtet triivisid korraks sellele, et kui oli veel aeg, kui inimesed kasutasid hobuseid.
0: No.
1: Kas neil olid ka mingisugused talve erivarustused? Või siis nagu külma jaoks erivarustused? No meil on ju, et autodel on naelrefid ja talve või siis lamellid, eks ole. Aga hobustel on ju nagu nii rauadel.
0: Hobustel on rauadel, jah, võibolla selles suhtes mingid erilised... Muudatusi talv endaga kaasa ei toonud, aga ikka kui väga külmaks läks, siis ma tean, et hobustel ikkagi visati tekid ka peale, et neil natukene soojem oleks. Nii et hobuse tekid olid omal ajal ikka väga, väga levinud vorm oma loomakestel tervist hoida. Nii, muusika eest vastutab täna meil Lennart. Sul on täna siin mitmeid huvitavaid uudislugusid ka kindlasti välja pakkuda või paned sellist tavalist rütmi?
1: No seda me vaatame jooksvalt. Praegu, kuna siin ma hakkasin hobuste peale mõtlema, siis ma mõtlesin, et teeme otsa lahti hobustest.
0: Teeks hobustest. No teeme hobustest lahti. Ütleme ainult veel nii palju, et on kolmapäev, siis Hiiuma uudised jõuavad meie nii täna natuke suuremal kujul kui tavalistel päevadel. Nii et veerand 10 paiku ootame siis. Kolleegi Raul Vinnit sealt teiselt poolt soela väina ka meile sealt kandi uudiseid lähemalt tooma, nii et olge siis meie seltsis kõik muud rubriigid jäävad tavapäraselt paika ja saate kuulata ja loomulikult jooksvat infot ka ja täistundidel uudised, nii et olge meiega, meie pakume teile head tuju ja head muusikat ja värsked uudiseid.

0: Müüa väga hea asukohaga korter südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub neljandal korrusel. Fonolukuga välisuks asub uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vaheseen eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskud ja hakka elama. Kinnisest tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53 40 05 69.
1: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: 5:30 on kell. Sünnipäevalaste ja nimepäevaliste juurde minnes on nüüd pikk rivi ees ootamas on meil neid, kellele täna nimepäeva puhul on saab soovida. Ja need nimed on Kai, Kaia, Kaidi, Kaie, Kaili ja Kaisa.
1: Ilusat nimepäeva!
0: Ja ilusat nimepäeva, kus juures selgub, et Kai, mis on Soomes väga populaarne nimi muide meeste hulgas. Meil aga nagu rohkem ikka naiste puhul räägitakse neist. Siis selgub, et ka meestel on siin Eestimaal nimeks Kai pandud. Ja kogunesti 24 mehel on taolne nimi vanemate poolt pandud.
1: Ja see on ka Aasias levinud meeste nimi, nii et selles mõttes tal on levikut on meeste seas.
0: Kui sa ütled sadama Kai.
1: Kai sadam.
0: Jah. Et aga paku, kui palju naisi sellist nime kannab?
1: No ma ise tean paari, siis ma arvan, et seda võiks olla mingi no 1000 ikka.
0: No 1000 on ikka, jah, 1130, kui täpne olla, jah.
1: Oo, see läks isegi lähedale.
0: See läks üsna lähedale, jah. No meie saame täna Kaie rõõmplaanetile ka soovida nimepäeva puhul palju õnne, sest see nimepäev on siis just nimelt 14. oktoober. Aga sünnipäeva tervitused anname siit ka teile kohe. Sest täna on 14. oktoobri sünnipäev näiteks kunstiteadlasel Anu Liivakul. Eesti lavastajal Neeme Kuningal, kes saab 71. Briti omaaegne kõva keskmaajooksja Steve Cram tähistab täna 66. sünnipäeva. Saaremaaga siis seotud väga kõva Eesti maletaja Jaan Eelvest tähistab täna oma 64. sünnipäeva. Võiks mängida lugu Venom 64, Beatlesite oma, eks ole. Jüri Jaanson on Eelvestist 3 aastat noorem ja temal on täna 61. sünnipäev. Jüri Jaanson, sõudja, olümpiamedalite võitja ja ka Riigikogus spordi ja spordiasjade eest väga tugevasti väljas. 2 Eesti ajakirjanduse tublit tegijat Külli Riin Tigasson ja Jaan Tootsen on sündinud ühel päeval ning nende 50. juubel oli aasta tagasi, nii et nad saavad täna 51. Küll aga saab 50-aastaseks oma aegne Austria suusahüppekuulsus Andreas Wiedholzer. Ragne Krutsklem, Eesti sotsioloog, tähistab 49. sünnipäeva. Ja täna on selline kolmik sünnipäev meie legendaarsetel jooksutüdrukutel, kes omal ajal ka olümpiamängudel šokeerisid. Äkki see vist oli, kas oli Riia mängudel või oli see hiljem äkki Tokio mängudel, kui korraga läks rajale 3 Eesti naisjooksjat Liina, Lili ja Leila Luik. Ei olnud vist sellist praktikat, et olümpiamängudel oleks korraga kolmikud rajale läinud, aga Eesti selles suhtes suutis omal ajal üllatust teha. Need tüdrukud, noh, kas 41-aastase inimese kohta tüdruk võib öelda, võib ikka öelda, miks mitte. Me oleme nende heledapäiste jooksu geeniustega harjunud.
1: Jah, 2016 aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel.
0: No näed, siis oli neil, see on siis jah, juba 10 aastat tagasi. Aga vähemasti väga palju tähelepanu nad pälvisid ja loomulikult ka see, et nad sellised blondid ja sellised sihvakad olid, et see tõmbas muidugi meedia tähelepanu päris korralikult ligi. Ning Lisette Tammik, kes on Eesti naisi jalgpalli üks keskseid kujusid, temal on täna 28. sünnipäev. Saarlastest ja saarlannadest räägime õige pea edasi, aga muusikud tulevad vahepeal.
1: Jaa, me alustame siis nagu ikka Eesti muusikutest ja täna on 40. sünnipäev heliloojal Evelin Seppar. Cellist Andreas Lenn tähistab 43. sünnipäeva. trummar Aimar Sepp tähistab 44. sünnipäeva. Ma olen teinud pundiga Three-Leg Dog koos muusikat. Siis laulja ja lavastaja Neeme Kuningas tähistab 71. sünnipäeva. Ja kaugemalt maalt Ameerika laulja Usher tähistab 48. sünnipäeva. Siis inglise lauljatar ansamblist All Saints Shazney Lewis tähistab 51. Ameerika countrymuusik Natalie Maines Dixie Chicksist tähistab 52. Siis Briti laulja Marcia Barrett Boney M-ist tähistab 78. sünnipäeva. 80. on inglise laulja gitaristil David Justin Haywardil The Moody Bluesist. Briti bassgitarist ja laulja Colin Hodkins on Whitesnake'ist tähistab 81. sünnipäeva ja siis Briti laulja Sir Cliff Richards tähistab täna 86. Palju on ja kõigile. Ja on teinud valiku ka.
0: No.
1: No kui ikkagi Sir Cliff Richards on nimekirjas, siis siin ei jäta palju valikut.
0: No ma pean ennustama, millist lugu sa mängid.
1: No ennusta.
0: Lucky Lips see ei ole.
1: Ei ole Lucky Lips.
0: Mille pärast, mis eesti keelses tähenduses on kuidagi hultalt muutunud lipsuks. Tikki lipsuks, kui täpne olla. Siis võib Eurovisioni lugu Congratulations olla. See võiks täiesti teemakohane olla.
1: Võiks tegelikult.
0: Aga tegelikult või näiteks Devil Woman. Ohtlik naine, mille siis Jaak Joala on ka.
1: Ma kaalusin ka seda varianti.
0: Aga valisid?
1: Remember me.
0: Remember me, mäleta mind. Oh, väge.
1: Tundus asjakohane.
0: Hüva, kuulame. 3 minutit üle poole 7 on kell.

0: Nii laulis siis Sir Cliff Richard. Muidu, tal on teine nimi ka. Tead sa, mis on?
1: Oot, seda ma ei teagi.
0: Harry Webb on tema kodaniku nimi.
1: Ah, niimoodi, seda ma ei teanudki.
0: Vaat, nii et kui teinekord küsitakse, et kes on Harry Webb, siis sa tead, et kes ta muu on kui Cliff Richard ise. Noh, nii nagu Stingilgi on näiteks teine perekond või noh, ütleme kodaniku nimi. Gordon Sumners on tema kodaniku nimi siis, jah. Aga meie läheme nüüd nende inimeste juurde, kel ei ole, ei võivad olla, et hüüdnimed on ja miks mitte, aga on kindlasti ka kodaniku nimed ja nemad ei ole pidanud nii-öelda artisti nime endale võtma. Näiteks Paul Rästa Orissa Ralebikust, kes täna tähistab oma 95. sünnipäeva. Võibolla Rästa Paul. Või kohanime järgi teinekord saalased ju ütlevad oma inimeste kohta. Dimitri Znamenski kihelkonna alevikus saab täna 94. Kase Ainu Lahekülast ehk Aino Kask saab 92. Aino Kõrgesaar Kuressaare linnast, temal on täna ilus ümmargune 90. Sünnipäev palju õnne. Eha Roost Lümanda külast saab 87. Ja Taivi Paasoja Orissaarest, temal on täna 86. sünnipäev. Heiner Lepik Kuressaarest saab 82. Mändjalast Taimi Kongas saab 75. Andres Jõeorg Vilsandilt, temal on 70. sünnipäev, nagu ka veel ta väljakivil Jõekülas. Nii et siit need õnnitused lähevad meie poolt ka lähematesse kantidesse teele ja õnnitleme kõiki neid, kellel täna on tähtpäev. On ta siis pulmaastapäev, mõni teine selline mälestusväärne päev, mida 14. oktoobril meenutada või on lihtsalt mõni asi meelde jäänud, mis just vaat sellel päeval 14. oktoobril just aegu tagasi sündis. Nii et tervitused ühe Saarema tüdruku lauluga, kelle nimeks Heli Lääts ja kes kõneleb meile nüüd tänavast pingist ja puust.

0: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
2: Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.

0: Minut üle kolmerand seitsme on saanud kell. Lehtede ülevaatamise aeg on kätte jõudnud. Täna kolmapäev. Võtame siis ette Ekspressi. Ja suur põhjalik kandev ja ka palju huvitavaid asjaolusid välja toov lugu on Eero Epnerilt. See on siis sissevaade presidendi valimiste telgi tagustesse. See pole päris nii, et nemad ütlevad ja ma kohe kohtun. On alapealkirjaks pandud siia selle telgi taguste loo juurde. Et kui palju oleneb ühe inimese juures tema enda isiklikus seisukohast ja kui palju talle öeldakse ette, mida tegema peab, kuhu astuma ja kuhu istuma. Ta siseseisunud Eesti kuuendaks presidendiks valiti ju sel sügisel Ülle Madise. Tema võit Riigikogus oli veenev, ent sellele eelnes 9 kuud poliitilist kombineerimist, taustaks parteide vaheline usaldamatus ja kartus jutumärkides pähe saada. Eesti Ekspress rääkis pea 30 allikaga ning taastab siis need sündmused, mis viisid Ülle Madise Kadriorgu. Ja hakkab see kõik peale väga kaugest minevikust. 2021. aasta juulist, kui Ülle Madise saadab sõnum ühele ajakirjanikule, kui too küsib Madise presidendiks kandideerimise kohta. Palun end sellesse teemasse mitte tõmmata. Rohkem temalt ei kuule. Kohtumistelt erakondadega jääb aga mõnele kõrva just, kui oleks Madise öelnud, et ta ei välista oma kandidatuuri kunagi tulevikus. Aga Madise sõnul ei ole ta soovinud kellelegi sellist muljet jätta, sest ei pidanud presidendiks saamist võimalikuks. Võibolla mõisteti lihtsalt tema aasimise vastuseks öeldud nalju valesti. Ja siit läheb kogu see rida teele augusti algusest 2021. Siis on tühja maad, siis läheme novembrisse 2025 ja sealt edasi juba üsna tihedalt kuni selle 3. septembrikuuni päevani välja, kui kogu see asi siis Toompeal ära otsustati. Väga põnev kirjatükk, soovitan lugeda ja mitte ainult huvitav ja sellised nüansse pajatav, aga ka väga, väga heas kirjas ja keeles meie ette toodud. Mis sa võigad? Tahaks ka presidendiks saada. Mõtlen, kui sa oled selle kirjatüki läbi lugenud, siis mitte kunagi. Küsimus on ka Alar Karise. Jääb, ei jää. Ühesõnaga, see, et ta juba 5 aastat tagasi ütles, et üks ametiaeg ja kõik, see tegelikult märkis juba omal ajal selle protsessi kaalukeele ära, et ei ole mõtet meest suruda ja survestada, kui ta oma abikaasal on lubanud ja lastele ka, et üks ametiaeg ja 5 aastat ja kõik kogu lugu, et siis ei ole mõtet veel kuu aega enne jaanipäeva küsida, et aga äkki siiski. Kuigi šansid oli tead ja ma olen kindel, et Alar Karis oleks olnud ka teise ametiaja puhul oleks olnud väärikas Eestit esindama.
1: No igal juhul müts Karises maha, mees andis oma sõna, pidas seda ja nüüd osutada see, et Ülle Madise meil on uus president. Eks me nüüd näeme, mis moodi see asi siin edasi läheb. Minule tuleb üllatus, et see on varemgi läbi käinud, et see teekond nii kaugelt algas. Mm-hmm. Et see on ka artikkel, millega peaks ise ennast kurssi viima. Minu mõtted on nagu seal.
0: Jaa. Ja nüüd siis jõuame teise jõustruktuuri juurde. Ja võtta või jätta, see on mallukas.
1: Nii.
0: Ja pealkirjal mallu ei vaja enam meediat, ta on ise meedia, kelles värisevad ka võimukad. No võt, et nii võib ju keegi öelda, et ah, mallukas, see on üks labane ja ropp blogija. Aga ta annetab tuhandeid eurosid hea tegevuseks ja tema tegevus toob seaduse muudatuse, mis aitab lapsi paremini kaitsta pedofiilide eest. Nii et ei maksa väga kuidagi võtta sellise üleoleva ja ülbe suhtumisega. Kui sa oled enda kanna juba nii tugevasti maha löönud, et siis on väga raske teda sealt eemale sikutada ole sa või Brigitte Susanne Hunt.
1: Et mina ei ole suur Malluka fänn, küll aga ma pean tunnistama, et tal on ka häid ideid. Ja tundub, et ta on olnud, ta käitub nagu aktivist, ma ütleks. Et kui ta näeb, et on mingisugune probleem, mida tema arvab, et ta saab lahendada, siis ta võtab härjal sarvist ja teeb midagi.
0: Ja
1: kuna tal tõepoolest on nii palju jälgijaid ja inimesi, kes tõesti hoiavad igapäevaselt tema toimingutel ja tegemistel ja väljaütlemistel nagu kätt pulsil, siis eks neil mingi mõju ole.
0: Ja
1: praegu siis vist on jutt, ma eeldan kuski käis läbi, et tulevad siis pildid kuskile juurde või? Kas see artikkel räägib just sellest, et kuna Mallukas tahtis teha nende seksuaalkurjategijate seda nimistut, eks ole?
0: Ja et siin on nagu seaduse muudatusest on juttu olnud, et võibolla siis jah, tõesti mitte ainult siis nimed ja mingisugused muud andmed, aga pildid juurde. See on nüüd nagu järgmine samm, mida nüüd riik kavandab, kas sellel on mingisugust alust ja mitte, seda me ei tea. Nii, aga veel artikleid. Andrei Hvostov kirjutab loomulikult Ameerika ja kütuse teemadel ja minu mõelest siis on tava pealkiri. Trump ajas kütuse hinna üles, aga süüdi peab jääma Zelenski.
1: on nii kuul täitsa.
0: Potivoodi. Siis Sulev Eedler sellest, see, mis Soomes pahandus, on Eestis ameti kõrgendus. Jut käib siis Soomest pahandustesse sattunud naistearstist, kes pandi Tallinnas ühte kliinikut juhtima. Rakveres töötas seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud kirurg. Viimase aja juhtumid näitavad, kui oluline on töötajate põhjalik tausta kontroll, et siin tuleb nii-öelda mitte ainult võtta inimest tema sõnade järgi, vaid lihtsalt jälgida ka, mida ta varem teinud on ja kas seal äkki on mingisuguseid luukeresid kapis. Siis on veel juttu sellest, et eestlased otsivad alkoholi murekorral aina enam abi ravimitest ja sellest, kuidas skandaalne kasiino firma on nõus ka NATO peasekretäri võõrustama. Selle paneme nüüd juttu märkides, sest tegemist on granaadi rubriigiga. Ja nüüd oleme päris pikalt rääkinud, ma ei tea. Oli sul seal postimees äkki paari pealkirjaga jõuama veel enne keda seitset rahvani tuua?
1: No alustaks sellega, et kalamehed on närviajatud ja Priit Pullerits kirjutab, et Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat. Kuulutab kiri plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Reiu jõel rohelisel kaldal võidukalt põlvili käed taeva poole. Siis on juttu migrantidest. Kinnipidamiskeskuses pidi kohti juurde loodama, sest nüke tung on. Siis natukene siit natuke sealt on poliitikast, siis terrorismis süüdistatav Evgeni Andrejenov kandis Harju maakohtus moslemi palvemütsi ja siis ta oli öelnud, et Allah tunnistajaks ma ei tahtnud valvurit tappa. Ja Tallinna vanglas oli karanud siis vangivalvurile kallale ja see lõppes tema surmaga. Ja siis
0: kui sul hetkel ei ole, ma leidsin ühe huvitava pealkirja peale siit Ekspressist. Selgub, et läbi Eesti kagunurga kulgeb 22 kilometrine gaasitoru, millel on ainult üks eesmärk pakkuda Venemaale varukanalit maagaasi saatmiseks Kaliningradi. ja kui nüüd valitsuspoliitikud sellest Ekspressi käest kuulsid, lubasid nad, et Lätile, kus see trass praktiliselt läbi terve Läti territooriumi jookseb, et tehakse ettepanek see ühendus ära kaotada. Et siis kägistada ära Kaliningrad, et nad läbi Eesti, Läti ja Leedu gaasi ei saaks. Vaat selline huvitav avastus on Ekspressi poolt tehtud. Nii, aga nüüd on kell 6.56 ja pool, õigemini juba kohe 57, nii et 3 minutit ongi jäänud uudisteni. Ühe muusikapala jõuame ära kuulata.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on 7, Kadi Raadio uudised PNSilt ja Saarte Häälelt vahendab Erkki Peerents. Järgmisel suvel Kuressaare linnastaadionil toimuvale Saare maakonna tantsupeole on praeguseks registreerunud 110 rühma kokku 1809 tantsija ning võimlejaga. Selle nädala algul kogunesid Saare maakonna tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajad, et saada esimene ülevaade tantsupeo Tõllu ja Pireti lugu ideest ja repertuaarist. Tantsupidu toimub 6. juunil ning samal päeval antakse 2 etendust, peaproovetendus ja peaetendus. Tantsupeo koordinaatori Krista Lemberi sõnul on praegune osalejate arv viimaste maakonna tantsupidude võrdluses suurim. Huvi on olnud ka nii suur, et kõigile soovijaile ei pruugi staadionil ruumi jätkuda. Peo kunstiline juht Kersti Truuverk on loo paperile pannud ning mõtestanud selle tantsudena. 12. oktoobri kokkusaamisel tutvustatigi liigijuhtidele ja juhendajatele repertuaari ja kunstilisi kavatsusi. Pärast 13 CD-plaati jõuab Arsise kellade ansambli muusika esmakordselt nüüd ka vinüülile. Albumit esitletakse oktoobri lõpus Saaremaal Jämaja kirikus ning detsembris Arsise traditsioonilisel jõulukontsertidel üle Eesti. Arsise kellade ansambli uus album Hõbedane rapsoodia tähistab kollektiivi jaoks olulist versaposti. Aastate jooksul on Arsis välja annud 13 CD-albumit, nüüd aga talletub Arsise kellade kõla esmakordset ka vinüülformaati. Plaadi esitluskontsert toimub siis 30. oktoobril Jämaja kirikus Saaremaal, kus Arsise kellade ansambel astub üles esimest korda. See kontsert toimub festivali Klaaspärli mänge giidial ning ansamblit juhatab Aivar Mäe. President Ülle Madise kohtus eile oma ametiaja esimesel välisvisiidil Läti presidendi Edgar Rinkevicsiga, kellega arutati Euroopa julgeoleku olukorda, Atlandi üleseid suhteid ning vajadust jätkata Ukraina igakülgset toetamist. Eesti riigipea avaldas tunnustust Läti tegevusele Euroopa Liidu uue ränderaamistiku rakendamisel ning kahe riigi praktilisele koostööle ebaseadusliku rände tõkestamisel Euroopa Liidu ja NATO idapiiril. Täna sõidab president Madise meie teise naabri juurde Soome, Helsingis kohtub ta president Alexander Stubiga. Isamaa edu Keskerakonna ees on taas kasvanud, kuid vahe on väike. Nii selgub MTÜ Ühiskonna uuringut instituudi ja uuringufirma Nordstat Eesti küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab siis Isamaad 24,3%, Keskerakonda 21,7% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 14,2%, Reformierakond 13,1% ja parempoolsed 6,3%, Eesti 200 toetus on langenud 1,2%. Protsendi juurde ja see toetus ei ole taolistes küsitlustes varem nii madal olnud. Sel nädalavahetusel 16-18 oktoobrini joostakse juba 53. Saarema kolme päeva jooksu, mis toob saartele või saarele taas üle 1000 jooksu huvilise. Tänavune võistus võib kujunuda läbi aegade osalejate rohkeimaks. Saarema kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaheri sõnul on tänavusele võistusele eelregistreeritud kokku 1264 osalejat, mida on ligikaudu 100 võrra rohkem kui varasematel aastatel. Traditsiooniliselt koosneb põhivõistus kolmest etapist, mille jooksul läbitakse kokku maratoni distants ehk 42,195 kilometrit. Lisaks põhijooksule toimuvad kõigil kolmel päeval ka noortejooksud ning kavas on ka erineva pikkusega rahvajooksud. Suurüritus toob kaasa ka mitmeid liikluspiiranguid, kuid korraldajad loodavad, et saarlased suhtuvad neisse mõistvalt.
2: Ega tihnikus päike ei paista.
1: Pilves selgimistega ilm on meil täna oodata. Kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved. Saartelt üle mandri lääne osa. puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartele edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 8 ja 13 soojakraadi vahel. Ja kui mandril on veel nulli lähedased temperatuurid, siis näiteks Kärdlas Hiiumaal on kraadiklaasi näit, kella poole 7 paiku olnud 10 kraadi juures ning Kurassaares on hetkel 11 kraadi sooja.
2: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.
0: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: Tere hommikust ja kena päeva algust. Oleme jõudnud rõõmsasti 14. oktoobri kolmapäeva 8. tundi. Kell on 10 minutit üle 7 ja Kadi Raadio stuudios on täna hommikul Erkki Peerents ja Lennart Pihl.
1: Tere hommikut! Rõõm kuulda või näha, et meie kahjuks ei kuule, aga tajuda, et inimesed on juba äranud.
0: Ärganud.
1: Ja, ja siis ilmselt paljud on juba kohvi tassid käes, kui mitte siis liiguvad nende suunas. Valmistuvad vaikselt.
0: Sinul on ka kohvi tass sees. Tühjaks saanud ainult, et...
1: See on see kõige kurvem osa sellest loost. Tühi kohvi tass.
0: Ma saan aru, et sa oled küll võtnud sellise väikese liiaga, et... sinu kohvitass meenutab võibolla ehk mõne mehe õllekruusi.
1: Ja, sa... suur tass,
0: ja,
1: et aga kui... ei olnud julgust täiesti täis panna seda kohvi.
0: No nii, et siis oleks jätkunud. Kas sinu jaoks on kohvil mingisugune selline eriline tähendus ka hommikul, et kas sa, noh, ütleme, palid seal mingisuguse espresso ja mingi latte cappuccino ja mingisuguse muu amerikaano vahel?
1: Ei, mina must kohvi ja üldiselt ma joon niimoodi, et nagu pigem väike kogus korraga.
0: Et mul meeldib... Longsaaval niimoodi natuke.
1: Ei, mitte longsaaval, vaid mida ma pean silmas on see, et ma ei pane näiteks, minu käes on selline võibolla standard kruusist natukene suurem kruus praegu.
0: No see, sinna paned ikka ühe pindi õlle peagu ära või?
1: Et nagu kui sellist asja ma täis ei pane, ma panen siia noh, pool ütleme. Et selline klassikaline kohvi tassi täis umbes korraga, see võib väga kiiresti otsa saada, aga ma jätan siis ruumi selle jaoks, et mingi aja pärast võtta uus kohvi.
0: Et ta peas, et ta ära jahtuks. On inimesi, kes muide joovad külma kohvi.
1: Jaa,
0: tean. See ongi niimoodi, et lasevad selle kuuma kohvi ilusest ära jahtuda ja võt siis joovad.
1: Kas ka külmalt? Mitte külmalt, vaid... ilma igasuguse maitsestused või valgendajad.
0: See nüüd on iga ühe enda asi, ma ei tea. Sina valgendad, ei valgenda.
1: Mina täiesti tavan must kohvi. Ja ikkagi ta võiks olla vähemalt soe. Leige on juba vist jama. Aga soe või kuum kohvi, see on väga hea.
0: Minul kadus igasugune isu pärast seda ära valget kohvi juua, kui keegi, kui ma küsisin piima, siis ta andis mulle selle paki, mingi zott on mingisugune selline, noh, nii-öelda piima aseaine või, või siis noh, valgendaja ja nii edasi, et te võite rahulikult ka lateks värvis ja sisse pulad. See on umbes samasugune keemia. Pärast seda mul igasugust, noh, nii-öelda isu. Ma nüüd ei anna mingisugust paha soovitust. Piimaga on kohvi kindlasti väga hea, aga kui piima pole alati võtta või on mingid sellised klimaatilised tingimused, mis seda ei võimalda, siis, siis jah, nüüd neid piimavalgendajaid tuleb... teatud reservatsioonidega vaadata. Ja, aga kohvi on jah väga hea, tõmbab mootor ilusasti

0: eelmüügist piletikeskus.ee.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
3: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: Aeg.
1: Kell on kohe 7:50 minutit, jõuame natukene sirvidega nende teemate üle siin lehes, mis 10 aastat vana ja mis reede 14. oktoobri 2016. aasta kuupäeva kannab, milles siis saarlased 10 aastat tagasi teada said. Said teada, et Kuressaare gümnaasium kavatseb avada gümnaasiumis merenduse õppesuuna. Et see järgmisest aastast õppeaastast gümnaasiumi astmesse läheb, mis peaks siis noortele pakkuma mereharidust kõige laiemas mõttes. Innustajaks on olnud ka Kuressaare gümnaasiumi õpetaja aktiivne purjetaja Juhan Kolk, kes kevadistel mereharituspäevadel kaasa lõi ja kuna ta on ka ise gümnaasiumis klassi võeta, siis sealt see asi liikuma läks ja siin on kena pilt ka, kus on siis Kuressaare politsei jaoskonna eestvedamisel toimunud üks üritus Kuressaare gümnaasiumi lastele mere hariduspäevade näol ja see kõik oli Ruhnus, siin on lapsed kenasti peal ja õpetaja Juhan Kolk on teiste seas. Juttu sellest, kuidas üks õdede pekse on autorollist purjus päiv vahele jäänud ja kinni püütud merendusest veel nii palju.

Saartel annab teada, et Baltic Work Boats seal Nasval hakkab ehitama Saksa tolliametile 11 miljoni eest kolme laeva. Et huvi on suur ja Saksama tolliamet on leidnud 3,24 meetrist patrulllaeva oleks kõige parem ja kõige õigem just nimelt Nasval ehitada. Sellest, kuidas Kuressaare gümnaasiumi algklassid saavad edaspidi e-kooli tunnistuse, kirjutab leht ning pikem lugu on siin mehest nimega Mikk Tuisk. Käed rüppes istuda, pole linnamajandus ettevõttes kellelgi aega. 10 aastat tagasi oli siis Mikk Tuisk ametit vahetanud, kes siis maanteede hooldamise linnatänavate vastu vahetas ja Kuressaare linnamajandust juhtima asus. Varasema töökogemuse põhjal leiab ta, et teede hooldus on mõistlik ja avaliku sektori kätte ehitusega peaksid aga tegelema eraettevõtted. Kas Mikka täna selliste seisukohtade juures on? Võt, oleks huvitav teada, aga teame küll, et vahepeal on ta teinud päris korraliku karjääri ja ka vallavanema ametit pidanud siin mõnda aega ja ka on üsnagi tähelepanu pälvinud. Aga Juhan Parts on siis rääkinud pealtnägija intervjuus toonase aja segasematest asjadest segasemat ja see käis praami liikluse kohta siis, kui üks firma vahetus teise vastu ja siin oli piisavalt palju segadust. Minu mudel oli see, et riik paneb raha laevadesse ja võidab sealt 10 aasta jooksul võrreldes Leedu pakkumisega 60-80 miljonit eurot. Optimeerimine las jumala eest jääda eraettevõtjale, ütles Irli kuuluv endine pea- ja majandusminister Part saatjuht Mihkel Kärmasele intervjuus. See mudel muudeti ära pärast mind, pandi need kaks asja kokku ja tekkiski monstrum pakkumisele. Nii et too sidrunite teema oli siis siin taas esil, aga segased ajad olid 10 aastat tagasi just selle sama praami ühendusega, aga tänaseks on see siis kõik juba kuidagi laulnud. Ja veel on juttu sellest, kuidas töötute arv ligineb Saaremaal taas 500, nii et olid sellised keerulised ajad igate pidi. Nii palju siis teemasid 10 aasta tagusest Saarte häälest, kell näitab nüüd 7:54 minutit.

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8, 14. oktoober. Kadi Raadio uudised, PNS-ilt saarte hääled Kadi Raadiolt vahendab Erkki Perents. 12. oktoobrilisel nädalal said Saare maakonna tantsu- ja võimlemisrühmade juhendajad esimese ülevaate järgmise aasta maakonna tantsupeost Tõllu ja Pireti lugu. 49. korda peetava tantsupeo loo kunstiline juht on Kersti Truuvärk ja see on pandud kenasti juba kavana paperile ja tantsudesse põimitud. Esimesel kokkusaamisel tutvustasid liigijuhid juhendajatele peorepertuaari ja kunstilisi kavatsusi. Tantsupeo koordinaatori Krista Lemberi sõnul on praeguseks registreerunud osalejate arv võrreldes viimaste maakonna tantsupidudega suurim.
2: Meid on registreerunud 110 rühma 1809 tantsija ja võimlejaga. Alustamegi laste ja laste viimasest vanuserühmast kuni väärikateni välja. Kuna tegemist on Tõllu ja Pireti looga, siis tahaksime kangesti, et osalised oleks ka meie naabrid hiidlased, et siis kahe vägilase jõud kokku panna, ehk Leigri ja Tõllu jõud. Ja kuidagi on juhtunud ka see, et see teave on läinud mandrimaale ja meil on külalisrühmi praegu päris hulga registreerunud. Meil on nii palju segarühmi, et ei taha hästi platsile ära mahtuda ja eks kunstiline meeskond peab nüüd siin otsustama, et keda võtta, keda jätta.
3: Tantsijaid on 1800, paljud staadionile publikut mahutate?
2: Tribüünidele on 700-800 kohta, ehk siis tantsijaid on platsil pea 2,5 korda rohkem. Aga lohutuseks võib öelda seda, et etendus on 6. juunil peaetendus, aga me teeme 6. juunil ka peaproov etenduse, kuhu saab siis samuti piletitega vaatama tulla.
1: Telefonil oli Saare maakonna tantsupeo koordinaator Krista Lember, küsis Aili Salong. Sel nädalavahetusel 16. kuni 18. oktoobrini joostakse juba 53. Saaremaa kolme päeva jooksu, mis toob saarele taas üle 1000 jooksu huvilise. Tänavune võistus võib kujuneda ka läbi aegade osalejate rohkeimaks. Saaremaa kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaheri sõnul on tänavusele võistusele eelregistreerunud 1264 osalejat, mida on ligikaudu 100 võrra rohkem kui varasematel aastatel. Traditsiooniliselt koosneb põhivõistlus kolmest etapist, mille jooksul läbitakse kokku maratoni distants ehk 42 km 195 meetrit. Lisaks põhijooksule toimuvad kõigil kolmel päeval ka noorte jooksud ning kavas on ka erineva pikkusega rahvajooksud. Suurüritus toob paratamatult kaasa mitmeid liikluspiiranguid, kuid korraldajad loodavad, et saarlased suhtuvad neisse mõistvalt. President Ülle Madise kohtus eile oma ametiaja esimesel välisvisiidil Läti presidendi Edgars Rinkevicsiga, kellega arutati Euroopa julgeoleku olukorda, Atlandi üleseid suhteid ning vajadust jätkata Ukraina igakülgset toetamist. Täna sõidab president Madise meie teise naabri juurde Soome, Helsingis kohtub ta president Alexander Stubbiga. Isamaa edu Keskerakonna ees on taas kasvanud, kuid vahe on siiski väike. Nii selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Nordstat Eesti küsitlusest. Viimase tulemuste põhjal toetab Isamaad 24,3, Keskerakonda 21,7% ning Sotsiaaldemokraatiku erakonda 15,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 14,2, Reformierakond 13,1 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud 1,2% peale ja Nordstati erakondliku eelistuse küsitlustes ei ole see kunagi varem nii madal olnud. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,3% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,6% vastajatest.
0: Ega tehnikus päike ei paista.
1: Täna on ilm tuleb pilve selgimistega, kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa ning Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände ning õhtul ka tuul nõrgene põhutemperatuuri oodatakse täna 8-13 kraadini. Kärdlas oli veel kella poole 8 paiku 10 kraadi sooja ning Kuressaares on kraadiklaasinäit hetkel 11 sooja kraadi juures.
0: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679.
4: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: kell on nüüd näitab meile 9. tunni 10. minutit, 8.09 on kell ja Kadi Raadio on tänase kolmapäevase 14. oktoobri järjekordse tunniga teie ees siin stuudios Lennart Pihl ja Erki Peerents.
1: Tere hommikut!
0: Kohvist me enam ei räägi, sellest sai eelmine tund pikalt pajatatud, aga täna on ka üsna mitmeid tähtsaid päevi, kui sa oled äkki tähele pannud.
1: Ma ei ole veel tähele pannud, aga ma tean, et üle maailma ikka tähistavad erinevad riigid erinevaid pühasid.
0: No näed, täna on näiteks kolletamispäev. See on siis iga aasta 14. oktoobril Eesti rahva kalendri järgi tähistatav tähtpäev, mis märgib siis sügise süvenemist ja looduse valmistumist talveks. Et kui on selline neli mõissed tähtpäeva, mis olid siis künnipäev, 14. aprill, karusepäev, 13. juuli ja taliharjapäev ja siis on tänane 14. oktoober on siis künnipäeva vastand. Puulehed on selleks ajaks kollaseks muutunud, hakkavad langema, vanarahva tarkuse järgi ennustab see varakult kollane mets lühikest talve ja varajast kevadet. Küll oleks tore, kui ta soe ka oleks, et siis mõeldes võimalike küttearvete peale ja kütusehindade peale, mis maailma mastavis rekordeid löövad, et siin alles see oli, kui me saime veel rahulikult ikka number ühega erinevate kütuste hinna algust märkida, aga nüüd on ta kahe peale läinud ja juba mitmendat päeva. Noh, diisli meestel veel mõni aeg kauemgi. Täna on veel ka selline päev nagu rahvusvaheline standardite päev ja ka Ukraina kaitsepäev.
1: Ohoo!
0: Sellised teemad, mis on 14. oktoobri kalendrile. Noh, tegelikult need on rohkem ka, aga vaata need mõned kalendrilehe päevad on ikka, noh, need on tõesti nagu kuskilt välja imetud või noh, ei oskagi arvata, et kus kuramuse kohast küll siuke mõte pähe tuli, et noh, ma ei tea, mingi pähkli koogi päeva tähistada täna just tingimata või mingit muud.
1: No eks ta turundus ole?
0: Ja eks ta turundus on muidugi. Kui midagi muud üle ei jää, siis teeme tast oma päevad. Nii, aga meie oleme siis selles saatetunnis jätkuvalt teie mälu teritamise peal väljas, et teile pakkuda järjekordset mälu teritamist ja seda siis ka auhinnaga, mille juba kolmandat päeva mängime välja Tornimäe rahvamaja tellimusel, ehk siis igal tööpäeva hommikul on võimalik võita siis üks pilet Tornimäe rahvamajas toimuvale sügiskontserdile koos Maarja-Liisi Ilusa ja Peeter Rebasega. See kontsert toimub siis laupäeval 17. oktoobril kell 17 ja see on siis seekordse pähklipure ja või selle saate tunni oma. Meil on teine veel, peale kella poolt kümmet, siis on ka Stokker pannud ühe auhina välja, mida on siis võimalik võita. Ja SMS-mäng on seegi, mille puhul on siis lahkelt võimalik auhindade omanikuks saada. Aga kuidas ja millistel tingimustel selles siis, kui see asi kätte jõuab. Ja siis on meil veel teile väike üllatus varuks, kuivõrd täna on Winnie Puhhi. See on siis selle raamatu kangelase. Noh, tinglik sünnipäev, sest täpselt 100 aastat tagasi milni raamat ilmavalgust nägi Londonis. Et siis, noh, loeme seda siis Winnie Puhhi, Christopher Robini ja Notsu ja Iachi ja kõigi teiste sünnipäevaks. Nii et sajas sünnipäev neil. Ja pärast kella poolt üheksat me pakume teile kuulata Aarne Ükskülas suurepärases esituses ühe katkendi sellest samast Winnie Puhhi loost. Nii et peale poolt üheksat millalgi olge siis valmis ka selliseks väikseks

teki ääreval, kui see kummitus, kui hommikul lööb, hõbe kõik õlised. Kui tulevad mäest, veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel, tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täid.